0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim kartupeļi 29 centi kilogramā, cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saules puķoeļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 6:20.

0: 5. septembrī aicinā mūs pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
2: 6 un 42 minūtes.

We got news.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: UCLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7:22.
2: Mani sauc Edgars Sienkēvičs, un jūs klausīsieties dziesmu, kas skanēs Radio SVH.

0: tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: 7:41 minūte.

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiska algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banka ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežu šķērsošanas punktu. Līdztekus šodien pie saimas pusdeviņos no rīta gaidāms arī Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombrovas atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu ir iesniegusi Latvija pirmajā vietā, pārmetot viņam nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltiku pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4:00 pēcpusdienā. Latvijas volejbola izlase uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 5.

0: Tas suntrēja tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: SLV un saņem izdevīgā, ko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeum.com. Šonakt muzejs negulēs. 8:20.
2: Sveiciens, mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle. Amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka. 8:44 minūtes.

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. Augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiska algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banka ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežu šķērsošanas punktu. Līdztekus šodien pie saimas pusdeviņos no rīta gaidāms arī Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombrovas atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu ir iesniegusi Latvija pirmajā vietā, pārmetot viņam nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltika pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā. Latvijas volejbola izlase uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāju sastāvā. Rīt izlase tiksies ar Igauniju, sestdien ar Slovākiju. RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Spēles sākums 7. Vakarā tiešraide TV4 un Sporta centrs.com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēcspēles sitienos ar 3-2 pārspēju Daugavpili. Un sēru vēsts. 89 gadu vecumā miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Latvijas televīzijā viņš nostrādāja 40 gadus no 1962. Līdz 2002. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūtas 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gadāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un CIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaud Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. Daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstoši cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudas turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. vakarā tiešraidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv

0: Vinī Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimī 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimī Smart 1 litrs 1,69 €. Rimī.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un CIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaud Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. Daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstoši cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. septembrī. Lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. vakarā tiešaidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes uz muzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis. Un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīve

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs 3 darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija Gov. LV autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gastu un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruk Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelt pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienas apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietus Latgali, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruks Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezt tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelt pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: es esmu Stīgera mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

Te Valdis Melders. Un tu daļ Radio SVH Gold. Tu dzirdēsi Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Nebaidies skumt. Laiku pa laikam tas ir ļoti veselīgi. Kad tu skumsti, vēseli atpūšas.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs. Dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Riharda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Iepriekš Saeimas deputātu vairākums noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī to bija iesnieguši 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta skartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra savukārt brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pret atspīduma un no ultraviolētā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 168 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 163 droniem, no tiem 135 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 15 vietās fiksēti trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Krievu triecienā Odesā cietuši 17 cilvēku, tostarp 3 bērni. Uzbrukumā daļēģi sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Savukārt Ukraina šorīt ar droniem uzbrukusi Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē un monitoringa kanālos bija redzams, ka virs tās debesīs pacēlās dūmu mākonis. Krievija ir spiesta izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbrūk Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Bet kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieku jau ir saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudzi pircēji saskaras ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par tās iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas. Tā vēsta portāls Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākuma gadījumā patērētājam nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirku. Samaksātā summa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no 14. līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās vidusskolas klašu skolēni, kā arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Signāla vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Riharda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Airbolt tik pienācīgu pārvaldību. Un jau vēstīts, ka saimas deputātu vairākums šodien noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī viņa atkāpšanos pieprasīja 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem pavēstīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Finansējumu līdzvērtīgā apjomā nodrošinās 3 aizdevēji – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu investīciju banka un OP Corporate Bank filiāli Latvijā. Cita starpā termināļa paplašinājuma būvniecības izmaksas plānotas 98 miljonu eiro apmērā. Savukārt papildu šiem darbiem lidostai būs pieejami arī nepieciešamie līdzekļi termināļa apgādāšanai ar jaunākās paaudzes Eiropas Savienības standartiem atbilstošām pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģijām. Būvniecības darbi būs jāpabeidz 3,5 gadu laikā. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group ir iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expressis, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atklāta. Savukārt ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pretatspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidentas kārtā sistēma ir slēgta. Bet valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs 3 darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mīriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 kilometriem no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargu joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtajās aizsargājamās dabas teritorijās. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā par to ziņas publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes, intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā.
tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas

0: Morskā S15.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: gājumu pa ceļam uz mājām patēr gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. Oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.

Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mīriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargu joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtajās aizsargājamās dabas teritorijās. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā par to ziņas publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai!

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes uz muzeju.com. Šonakt muzejs negulēs.

Nākamajā dienā naktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un krāvas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Īkšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi SIA Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo aviokompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežšķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suntrē tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa lkpp.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc lkpp.lv.

0: PLV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī aicina Signet Banka.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!

Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un kravas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Pikšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidentas kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību, piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo aviokompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vāra jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko...

0: Tas suntrai tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv

0: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

patīk dejot un kustēties, nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.